0: sei wie das beste Geschenk, das man jemandem machen kann, den man liebt. Ich meine, das ist ein Wunder. Ich musste monatlich mehr Tage im Haus verbringen als draußen. Und gerade deshalb ist es für mich das beste Geschenk, das man jemandem machen kann, den man liebt. Ich meine, Mutter, Schwester, Bruder, Cousine, Freund, Ehemann, Ehefrau, Kind.
1: デルカッツで多分けどたらですね。おこおふのなく、にて、加えないかと。まあ、と大ざと大ざであかで、いつ
2: その
3: あおいあおいあおい。
4: タンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタン